співаючи камену і терачі. Кроатіо, каматер те волі, умор на сі, самомі не плачі.